0: אתם מנהלים מסע מתנים הישראלים, מדברים יפה מאוד על הסכמים ועל הכרה אפילו במדינת ישראל וכל מיני דברים מהסוג הזה, וישראל ממשיכה בכיבוש, ממשיכה להיות נוכחת בכל מקום בלבנון, כולם רואים את הסיכולים כמעט היומיומיים בלבנון עצמה, כך שמבחינת הטיעון של חיזבאללה וגוש עמל, שום דבר בעצם לא השתנה במסגרת המסע ומתן, וההפך.
1: זאת השאלה, מבחינה
0: זו... אני אומר רק, וההפך מבחינתם, בסך הכל כל מה שישראל עשתה, היא פשוט הצליחה לגייס גם לגיטימציה בינלאומית, ברשות האמריקאים כמובן, להמשיך לתקוף את ישראל, כשהשם המרכזי, כפי שאנחנו יודעים, אפילו קיבלנו חיזוק לזה לפני יומיים שלושה על ידי דובר משרד החוץ האמריקאי, הוא כמובן חיזבאללה שלא מוכן להתפרק מהנשק.
1: אז בעצם מה שאתה אומר שהפעולה הזאת אולי אפילו פוגעת בסיכוי להידברות בין ישראל לממשלת לבנון, כי זה גורע מלגיטימציה של הממשלה הזאת?
0: אני אגיד לך, אני חושב שלממשלת אהרן צלם אין בעצם אלטרנטיבה היום, למרות מה שישראל עושה לה ומעוללת לה, אני אומר את זה במרכאות, אין לה כמעט אלטרנטיבה אחרת, היא לא יכולה היום לפרוש מהמסע ומתן ויתרו שם אוטומטית על ידי ארצות הברית בהכשלת המסע ומתן. גם מבחינה פנימית היא הלכה, היא עשתה המון המון צעדים שנועדו להכשיר את המסע ומתן הזה, והיא זוכה באמת לביקורת אדירה בתוך לבנון, כמובן ממי שמתנגד למהלכים האלה. קשה לראות היום שהיא עושה איזשהו יוטרן והיא מפסיקה חוזלת את המסע ומתן בגלל רחץ על איתאיר. לכל הקלחת הזאת היא רק תוסיף שגם בארצות הברית וגם בישראל כמובן מאוד לא מרוצים מהפעילות של צבא לבנון עצמו בשטחי הפיילוט, בשלוש שטחי הפיילוט שניתנו לצבא הזה לפני חודש. צבא לא מספק, צבא לבנון לא מספק נתונים מה הוא עושה שם. ותזכור שהמוקד, הייתי אומר, המוקד המרכזי ביותר של הוויכוח בין ישראל ללבנון היום הוא לגבי מנגנון האימות. מי יאמת או יאשרר מה נעשה בשטחים האלה. צהל כמובן רוצה לעשות את זה, לבנון מתנגדת לזה, וכנראה שיש לה סיבות טובות לזה. כך שאנחנו די מדשדשים באירוע הזה.
1: זהו, שאלה אם יש לאן להתקדם כרגע.
0: יש להתקדם, אתה יודע, יש להתקדם בשיחות מסע ומתן שמתחזקות את האירוע הזה. ישראל גם תעשה נפיגה חד צדדית או היערכות מחדש, כפי שקוראים לזה פה. אבל עוד פעם, בהתאם לצרכים שלה, וגם תקים משהו כמו 20 מוצרי קבע, ברצועה צרה יותר שהיא לא בעצם, שהיא שם התיישב כנראה להרחתי במשך שנים רבות. ובסוף, בסוף, בסוף, כמו שאמרתי לך הרבה זמן, אי אפשר להימלט לסוף. הנקודה היא שלבנון לא תוכל להגיע, לא תחתום על שום הסכם ולא שום דבר, עד שישראל לא תיסוג. וישראל לא תוכל לסוג עד שכמובן חיזבאללה לא יפרק ממשקו. ושני הדברים האלה, קשה מאוד ליישב כרגע.
1: זהו, אנחנו באותו מעגל סגור.
0: אנחנו באותו מעגל.
1: תוך כדי זה צרפת ולבנון דורשים להאריך את המנדט של יוניפיל. מה זה אומר והאם יש לזה סיכוי?
0: כן, אז גם פה, המנדט בעצם מסתיים ב-31 לדצמבר השנה, וכבר לפני שבועיים שלושה לבנון הודיע על עמדתה בלתי מתפשרת שהיא רוצה שהמנדט הזה יוארך. היא לא מעוניינת בנוכחות אחרת או בכוח בינלאומי אחר, למרות שבהודעה הראשונית שלה היא אמרה, אם יהיה, אם זה לא יעבור במועצת הביטחון ובאום, אז אנחנו נלך לקונפיגורציה אחרת עם כוח אחר. אבל בכל אופן, לבנון עומדת על כך שיהיה איזשהו כוח בינלאומי. ישראל כמובן מתנגדת וכולנו יודעים למה, וגם ארצות הברית. אנחנו כולנו מכירים את החולשות של הכוח הרב-לאומי מזה עשרות שנים בלבנון, ומזה שהוא נתן לחיזבאללה להתחמש ביודעין מתחת לאפו. ככה שגם בעניין הזה אנחנו, לא יודע איך הסיפור הזה יסתיים בדיוק, לא נראה לי שישראל תסכים שיוניפיל יהיה שם, אבל יכול להיות, בגלל שישראל בעצם מעוניינת להנציח את האחיזה שלה בדרום לבנון, ולבנון כנראה לא תהיה לה שום ברירה אלא לקבל את זה, יכול להיות שישראל וארצות הברית יתפשרו בנושא הזה, כי בכל מקרה את הביטחון של ישראל כרגע משתיתים בישראל, וטוב שכך, על חיילי צה"ל שישבו ברצועה ופחות מוטרדים מיוניפיל. אז יכול להיות שהיא תהיה איזושהי התפשרות בנושא הזה בסוף שנה, אבל זה עוד ייקח טיפה.
1: זה המנדט של יוניפיל נגמר בסוף שנה, אתה אומר?
0: כן, סוף דצמבר.
1: שאלה אחרונה, איראן, עד כמה היא מעורבת, ממש מעורבת, מעשית מעורבת כרגע במה שנעשה בלבנון, או שהם עסוקים מדי בבעיות שלהם?
0: אני מניח שרוב הקשב שלה נתון בעצם לבעיות הכבדות שהם נמצאים בה, אבל כמובן שיש קשב גם ללבנון, לפחות ברמה הצהרתית. אני מניח שגם בנושא של העברת חימוש, אנחנו יודעים ושומעים על עדיין על צירי הספקה בין איראן לבין לבנון בדרכים שונות ומשונות, בעיקר דרך עיראק, הייתה איזושהי הברחה שסיפולה גדולה מאוד דרך סוריה, אז יש צירים שעובדים, אז אני מניח שזה גם בעניין הזה. נכון שהאיראנים קצת הורידו לחץ, כך נראה, מממשלת לבנון, בהשוואה נניח למה שהיה לפני 3-4 חודשים, שבהם ממש הם שלחו הרקצ'יגיה, והיה כל מיני משלחות של בכירים שהגיעו לפה וצירו הצהרות, אפרופו סוגיית השגריר האיראני, אם אתה זוכר, נראה שכרגע, לפחות ברמה הזאת, האיראנים הורידו קצת רגל מהגז, אבל זה לא אומר שהם לא פעילים אחרי הקלעים, וכמובן, מובן מאליו, שגוש הנאמנות להתנגדות וחיזבאללה, וגם נביע ברם מתואמים עם איראן. השאלה היא כמובן, וכאן צריך להסתכל על זה טיפה בבית רחב יותר, לאן המלחמה במפרץ בין ארצות הברית לאיראן מתפתחת, ואיך זה ישפיע. אם, כמו שחלק גדול מהאנשים חושבים, כולל אני, בסוף איראן תעשה איזשהו מהלך, אגב, כמו שהיא עשתה באמצעות החוסים ביומיים האחרונים, בקשת בבל מנדאפ, היא תעשה איזשהו מהלך, ככל שהמצור הימי יחנוק אותה יותר ויותר, אז היא תעשה איזשהו מהלך צבאי נגד ארצות הברית. אני מניח שגם לבנון תהווה איזשהו כלי או איזשהו שוט שבו האיראנים יעשו שימוש.
1: אוקיי, נחכה ונראה, דוקטור חיים גלבונציץ, מזרחה כאן, המון תודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
0: כל טוב.
1: Я спросил нашего собеседника, туда раба. Я спросил нашего собеседника о том, что происходит сейчас в Ливане, как то, что произошло на хребте Аль-Тайр, уничтожение инфраструктур Хизбаллы. Там, насколько это меняет ситуацию. Прежде всего, нельзя сбрасывать со счетов оперативные достижения ЦАЛа в этом отношении, говорит наш собеседник. Безусловно, есть очень много дивидендов, которые Израиль приобрел благодаря этому шагу, благодаря этому действию. С другой стороны, говорит доктор Хаим Головенцец, основные достижения там скорее такого морального свойства, скорее в том, что касается, в том, что влияет на сознание или влияет на то, что можно представить как изменение ситуации там, говорит доктор Хаим Головенцец. Что касается влияния на переговоры между Израилем и Ливаном, то нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что Хизбалла и фронт Амаль получили сейчас некое дополнительное оружие в противостоянии попыткам правительства Ливана вести переговоры с Израилем, утверждая, мол, вы ведете беседы с сионистами, вот посмотрите на то, что они делают и как это выглядит. По словам нашего собеседника, есть очень много проблем с тем, что у ливанского правительства с одной стороны, с тем, что делает Израиль, однако у него практически, у этого правительства практически нету выхода. Они не могут сейчас себе позволить односторонне выйти из переговоров с Израилем, поскольку немедленно и тут же будут обвинены правительством Соединенных Штатов Америки, администрацией Соединенных Штатов Америки в том, что они торпедируют диалог, торпедируют переговоры с Израилем и не продвигаются. Именно поэтому, говорит доктор Хаим Головенцец, я полагаю, что тот или иной процесс переговоров, та или иная динамика переговоров будет сохраняться, однако я не думаю, что это к чему-то практическому приведет в ближайшее время, потому что главным разногласием между Израилем и Ливаном остается вопрос о том, кто будет контролировать и кто будет принимать решение о том, какая сторона нарушила договоренности и нарушены ли договоренности. И Израиль настаивает на том, чтобы это был ЦАЛ, разумеется. Ливан по понятным причинам на это согласиться не может. И я полагаю, говорит доктор Хаим Головенцец, что в обозримом будущем добиться какого-то соглашения по этому поводу будет совершенно невозможно. Именно поэтому будут продолжаться переговоры. Что касается мандата ЮНИФИЛ, о продлении которого просили Франция и Ливан, этот мандат истекает в конце года. И было очевидно, что Франция и, в первую очередь, ливанское правительство попросит о продлении этого мандата. Было также очевидно, что Израиль будет возражать. Сейчас идут переговоры, идут контакты по этому вопросу. Я полагаю, что в конечном счете будет найден какой-то механизм завершения работы ЮНИФИЛ. Возможно, не в конце декабря, возможно, немного позже. Тем более, что сейчас нету эффективной структуры, которая может прийти ей может прийти им на смену, говорит наш собеседник. И поэтому я думаю, что переговоры эти будут продолжаться, придут к какому-то временному продлению работы ЮНИФИЛ в Ливане. Однако нету никакой уверенности в том, что эта работа будет эффективной, или что контакты между ЮНИФИЛ и Израилем будут продолжаться. Что касается Ирана, то я думаю, что основное внимание иранского режима сейчас сфокусировано на своих проблемах, на проблемах отношений с Соединенными Штатами Америки, на переговорах с Соединенными Штатами Америки и так далее. И, однако, если они также наблюдают за происходящим в Ливане, пока только наблюдают. Все ожидали, что после уничтожения инфраструктур Хизбаллы на Али-Тайр последует ответ со стороны Ирана. Такой ответ не последовал, говорит доктор Хаим Головенцец. Однако я полагаю, что очень многое зависит от Армузского пролива и от отношений между Ираном и США. Если, как полагают многие, и в том числе я, продолжающееся давление на Иран приведет к тому, что эта страна нанесет тот или иной удар по Соединенным Штатам Америки или предпринят тот или иной военный шаг в отношении Соединенных Штатов Америки, мы окажемся свидетелями того, что и Ливан вмешивается в эту ситуацию, и это, в общем, собственно говоря, вероятнее всего, по моей оценке, говорит наш собеседник, станет следующим тактом в треугольнике отношений между Ираном, Ливаном и Израилем. С нами в эфире был доктор Хаим Головенцец, востоковец, специалист по Ближнему Востоку. Сейчас 7 часов 59 минут. Этот час программы подошел к концу. Маша Мошковец за пультом. Мила Сталинская, Лена Черкасова, продюсер. Арик Эльман, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». 6 недель и 1 день до выборов в Кнессет 26-го созыва. Партии заключают соглашение об остаточных голосах и выстраивают свои кампейны. Поговорим о предвыборной кампании. Поговорим и о ситуации в Газе. Там Израиль продолжает ликвидацию боевиков Нухбы и командиров террористической организации. Джаред Кушнер заявил, что сделка с Хамасом стала результатом давления после, я цитирую, провала израильской атаки в Дохе. Поговорим мы и о конфликте вокруг решения армии обеспечить адвокатами офицеров, ответственных за 7 октября. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с того фронта, который постепенно становится все более и более доминантным. Я имею в виду, разумеется, хуситов. Хуситы установили господство над Красным морем и парализуют саудовский нефтепром. Что дальше? Доктор Шауль Янай с нами в эфире, специалист по Ближнему Востоку, Университет Хайфа и Форум за региональное мышление. Доктор Шауль Янай, бокер тов.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: האם אכן יש שליטה מוחלטת של חוצים בבאבל מנדב?
1: עדיין לא. יש עדיין שם קרבות רציניים, למרות שהאיפרון נתפס וגם היה מוקה, אבל עדיין אין שליטה מוחלטת. אבל החוצים לא צריכים שליטה מוחלטת, מפני שהם נמצאים היום במקום שהם שולטים על האיפרון הזה, שסך הכל מחלק את המפרט, את הכניסה לים סוף, באבל מנדב, יותר נכון, צפונית מבאבל מנדב, הרוחב שם הוא 18 קילומטר בלבד. אם נשווה את זה למצר הורמוז, שהרוחב שלו 55 קילומטר, ואיראן מצליחה לשלוט בו, גם בלי לשלוט בצד השני. אז מהבחינה הזאת, החות'ים אכן יכולים לקבוע היום מי יעבור ומי לא יעבור בפרט.
0: סליחה על השאלה הפשטנית ואולי אינפנטילית. מה הבעיה של ארצות הברית, של סעודיה, של ברית המערב, נגיד את זה ככה, פשוט לפרק את זה? הרי לאף אחד אין ספק שמבחינה צבאית חות'ים לא יכולים להתמודד עם הכוחות המערביים.
1: הוכח בדיוק ההפך. הוכח שגם כשערב הסעודית עם היכולות המודרניות שלה, עם כלי נשק עדיפים, עם קואליציה ערבית שכללה גם את מצרים, את מרוקו ואת ירדן, בארבע שנים של מלחמה, היא הפסידה את המלחמה לחות'ים. ארצות הברית וישראל תקפו את החות'ים במשך חודשים, והחות'ים שרדו. היכולת של החות'ים לשרוד היא בגמישות הצבאית שלהם, ביכולת ובניסיון האדיר שיש ללוחמים החות'ים, שכבר לוחמים למעלה מ-20 שנה, ניסיון אדיר שכמעט בין אף צבא אחר, ומעל הכל, היכולת התמרון שלהם היא מאוד מרשימה. הם מסתפקים במועט, הם נעים במהירות, יש להם מודיעין מעולה, והם תוקפים במקומות שהם יכולים להשיג ניצחונות מהירים. מהצד השני, רוב הלוחמים נגדם הם שכירי חרב. שכירי חרב לא נלחמים. הסעודים הוכחו כי לא מסוגלים להתמודד עם היכולות הצבאיות של החות'ים. יותר מכך, הוכח שגם בדרום תימן, בשליטה באבל מנדב, כל עוד שהייתה ברית בין הסעודים לאמירטים, הם יכלו להדוף ואפילו להתמודד עם החות'ים. אבל לפני כמה חודשים, שני הצדדים נכנסו לקונפליקט מי יותר דומיננטי בדרום תימן, והאמירטים עזבו את האזור, הפסיקו לממן ולחמש את שכירי החרב, צבא שכירי החרב העצום שהם הקימו משם, מה שחשף את דרום תימן להתקפה חוטית מהירה.
0: מה כל זה אומר לגבי מדינת ישראל? עד כמה אנחנו יכולים להיפגע מהסיפור הזה באופן מיידי?
1: בשלב הזה החוטים טענו, טוענים, שהם יתירו לכל הסינות לעבור חוץ מהספינות הסעודיות, כולל ספינות ישראליות ואמריקאיות, הם הצהירו על כך כדי למנוע באמת מתקפה ישראלית אמריקאית, אבל הם יושבים עם סוג של רגל על הגרון השייט של ישראל. נמל אילת היה מושבת הרבה זמן, נפתח מחדש, וכנראה עלול להיות מושבת, כי הוטים לא צריכים לתקוף כדי שנתיבי הספנות לא ישתמשו כמעט בים האדום, או ישתמשו הרבה פחות, ועלויות עם עלויות הביטוח יהיו גבוהות מאוד. המסע לישראל יהיה הרבה יותר ארוך, כי צריך לעבור דרך כיף התקווה הטובה, אפריקה, להיכנס לים התיכון, להגיע לאשדוד או לחיפה, מה שאומר פחות סחורות, יותר יקרות, יותר זמן. ולגבי העולם, היכולת של הסעודי, של החותים, למנוע נתיב חשוב מאוד של מעבר בנפט, ולתקוף מתקני נפט, מה שהם עשו במהלך סוף השבוע האחרון, סעודים, המחיר עולה, יעלה מעל $100, והאזור הזה יישאר חסר יציבות, ויכול גם לגרום להרבה מאוד חברות וצרכני נפט או סחורות, למצוא תחליפים, בטוחים יותר ויקרים יותר, אבל תחליפים שיתרו את הנתיב הזה, מה שיפעיל הרבה מאוד לחץ על ישראל ומצרים, על מדינות הים סוף, כמו סודן, כמו ירדן, ויאלץ אותם להגיע להחלטה. האם משאירים את המצב הזה, או יוצרים קואליציה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מחויבת, שתילחם עם החות'ים בדרום.
0: וזאת בדיוק השאלה. היום פורסם בישראל היום שערב הסעודית פנו לירושלים בעקיפין כמובן, עם בקשה להעניק סיוע מודיעיני ואחר, אחר זה לא מפורט. האם מצב הזה יכול לגרום להתקרבות בין ישראל לבין מדינות אחרות באזור?
1: על פי הדיווחים האלה, קראתי אותם מנישור לא מערב הסעודית ולא מישראל כמובן,
0: בוודאי.
1: על פי הדיווחים האלה, ישראל דורשת שינוי משמעותי באסטרטגיה הסעודית, הצטרפות לסכני אברהם, דרך אגב, חוסר ההצטרפות היא אמנת כנראה בבסיס ההחלטה של טראמפ לא לסייע לסעודים, וישראל גם דורשת שהברית הפקיסטנית...
0: שנייה, אמרת סעודית. משהו מאוד חשוב, סליחה שאני קוטע אותך, אמרת משהו מאוד מאוד חשוב. לדעתך, סירוב של דונלד טראמפ להעניק סיוע לערב הסעודית נובע מזה שמסרבים להצטרף להסכמי אברהם?
1: יש כמה מקורות בעיתונות האמריקאית,
0: okay.
1: כי קראתי בימים האחרונים, שאתם יודעים שחלק מהמתח בין מוחמד בן סלמן, ראש העצר והשליט בפועל של ערב הסעודית לדונלד טראמפ, הוא נובע מהסירוב העקשן של מוחמד בן סלמן להצטרף לסכמי אברהם, העדפה של הציר הטורקי-פקיסטני, והסתה או אפילו זניחה של... ציר האיימק, כלומר אותו נתיב שאמריקאים עבדו עליו מאוד קשה, שהגיע מהמזרח הרחוק, דרך ערב הסעודית, יבשתי, לנמלי ישראל, ומשם לאירופה ולעולם, השקעה שאמורה להניב עשרות ומאות מיליארדי דולרים, גם לישראל וגם לירדן וגם למדינות אחרות, הסעודים לא מוכנים, כל עוד שאין התקדמות מדינית משמעותית עם הפלסטינים, ולכן טראמפ התנה הרבה מאוד מהלכים שלו מול הסעודים בצרפות שלהם בהסכמי אברהם. הסעודים לא מוכנים בשלב הזה מהסיבות שפירתי קודם.
0: וזה יכול להשתנות?
1: זה יכול להשתנות על פי הסעודים. אני מדבר רק של מה שהסעודים הצירו בשנה וחצי האחרונות. היחס של הערב הסעודית לישראל ישתנה רק אחרי נובמבר 26. רמז עווה תוצאות הבחירות בישראל.
0: רק לא ביבי.
1: לא, אני לא לוקח פה שום קצת פוליטי.
0: לא, הם אומרים, לא אתה ולא...
1: הם אומרים שבקואליציה הנוכחית, בממשל הנוכחי של ישראל, שמורכב ממפלגות הימין, לא תיתכן התקדמות עם הפלסטינים, אפילו הרעה בנושא הפלסטיני, שהוא אחד שהוא התנאי המרכזי של הסעודים להצטרף לסכני אברהם. אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד.
0: בבקשה.
1: אנחנו מסתכלים על דרום תימן, על ההישגים של החות'ים, הישגים מאוד נכונים, אבל במזרח ומערב תימן, התמונה היא הפוכה. כוחות של הקואליציה האנטי-חות'ית, של הממשלה הרשמית, כן. יחד עם כוחות שבטיים, יחד עם כוחות סעודים ואחרים, דווקא השיגו הישגים מעניינים בהתקדמות לכיוון סנעא, הבירה, ואחת מהסיבות של המתקפה החות'ית המפתיעה דרומה, כדי לנסות להסיט את הלחץ מאזורים שהרבה יותר חשוב להם לשלטון, זה מערב ומזרח, אזור אל-חודיידה, אזור אל-סנה. שם דווקא יש התקדמות לרעת החות'ים. אני לא אומר שזה עדיין תפנית דרמטית, אבל החות'ים יצטרכו לשקול אם הם יכולים להמשיך את המאמץ האדיר שלהם דרומה, על חשבון החזית החשובה מאוד, מחוז סעדה, שזה מחוז הבית של החות'ים ואל-סנה, שזה הבירה של תימן. יכול להיות שלמרות ההישגים שלהם בדרום, הם יאלצו להחזיר את הכוחות שלהם כדי להתמודד עם הקואליציה מאוד גדולה, פנימית, שבטית וסעודית, שניצבת מולם במערב ובמזרח.
0: אוקיי. דוקטור שאול ינאי, אוניברסיטת חיפה, פורום לחשיבה אזורית, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о том, можно ли говорить на данный момент о том, что хуситы полностью и целиком владеют Баб-эль-Мандебским проливом. И не до конца, говорит наш собеседник, но и того, чем они владеют, достаточно для того, чтобы они, по сути дела, контролировали, кто может проходить через этот пролив, а кто нет, и как судоходство в этом проливе выглядит. Ширина пролива в том месте, который они контролируют, 18 километров. Просто для сравнения, говорит наш собеседник, ширина Ормузского пролива 56 километров, и Ирану удается контролировать. Понятно, что в таком узком пространстве хуситам гораздо проще устанавливать свой контроль, собственно говоря, что они и делают, тем самым решая, кто будет проходить через этот пролив, а кто нет. Судя по всему, не так просто их победить военным путем, говорит наш собеседник. Это не удалось Саудовской Аравии, это не удалось США и Израилю. Они очень маневренны, они очень подвижны, они умеют перестраивать свои ряды, они умеют, так сказать, передислоцироваться и так далее. В общем, предпринимать все те шаги, которые необходимы для того, чтобы действовать эффективно, говорит наш собеседник. И с этой точки зрения я не думаю, что у них есть серьезные проблемы или военная угроза перед ними стоит в обозримом будущем. А влияние, которое они оказывают на мировой рынок, на мировую экономику, очень существенный. В том, что касается Израиля, то, возможно, это не сейчас, не напрямую, потому что они заявили, что через Баб-эль-Мандебский пролив смогут продолжать продвигаться все суда, кроме судов Саудовской Аравии. И с этой точки зрения, они, безусловно, ведут себя иначе, чем казалось и чем Соединенные Штаты Америки полагали. Но так или иначе, неготовность их каким бы то ни было переговорам или компромиссам подталкивает к формированию новых коалиций. До создания этих новых коалиций достаточно далеко, потому что Соединенные Штаты Америки отказываются вмешиваться в военные действия против хуситов. И, кстати говоря, одной из причин, почему они отказываются вмешиваться в военные действия против хуситов, утверждает наш собеседник, по крайней мере, судя по публикациям, является тот факт, что Саудовская Аравия нарушает договоренности, а отказывается присоединиться к соглашениям Авраама, вопреки тому, на чем настаивали Соединенные Штаты Америки, а отказываются они присоединиться к соглашениям Авраама, потому что нет никакого продвижения на переговорах с палестинцами у Израиля, и с этой точки зрения нет никакого изменения у Саудовской Аравии. Может ли быть это изменение сейчас? Трудно сказать, говорит наш собеседник. Угроза, которая которая царит в Саудовской Аравии, очень существенна. У нее было определенного рода сотрудничество или определенного рода взаимодействие с Объединенными Арабскими Эмиратами, учитывая особенно то, что те вооруженные силы, которые воюют сейчас с хуситами, это наемники, которых оплачивали Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас постепенно эта ситуация меняется, и готовность оплачивать услуги, в кавычках, услуги Эмиратов, услуги, вернее, этих наемников у Эмиратов уменьшается. У Саудовской Аравии, Саудовская Аравия сама по себе не в состоянии справиться с хуситами. И в большой степени надежда на, сейчас надежда на, связана с тем, что есть коалиция сил, поддерживающих правительство, законное правительство Йемена в восточной части этой страны, потому что то, что происходит с хуситами, происходит на юго-западе, а мы говорим про восточную часть. Там, там правительство Йемена достигает больших успехов, и, возможно, то продвижение, которого они там добиваются, приведет к тому, что хуситы будут вынуждены перебросить часть своих сил на восток, что ослабит их возможность противостоять или по-прежнему обеспечивать ту самую блокаду Баб-эль-Мандебского пролива, о котором мы говорим, потому что для мирового торгового судоходства это представляет гигантскую угрозу. Эйлатский порт очень долго был заблокирован и, возможно, через короткое время будет заблокирован вновь. Именно из-за действий, которые предпринимают хуситы в Красном море, и из-за того, что их возможность принимать решение, кто будет проходить через этот пролив, а кто нет, кто будет подвергаться атакам, а кто нет, стала практически неограниченной. Существует реальная опасность нападений на израильские суда. Пока, по крайней мере, этого не происходит, поскольку хуситы понимают, что атака на израильские суда автоматически приведет к ответу со стороны Израиля и к тому, что последуют агрессивные действия. Пока этого не происходит, но, возможно, это только вопрос времени. Доктор Шауль Янай с нами был в эфире, специалист по Ближнему Востоку, университет Хайфа и форум регионального мышления. 8:22, поговорим про Иран. Там продолжается, по крайней мере, на данный момент дискуссия о том, как действовать в отношении Соединенных Штатов Америки. По сообщению New York Times, иранские радикалы сорвали перемирие с США. Полковник запаса Савкоин Файзер с нами в эфире, бывший глава иранского отдела военной разведки ОМАН, заместитель командира подразделения 8200. Алуф Бамилуим Савкоин Файзер, Рош Зират Аман Бе Авар, Везган Мифакет Шмонематайм, Шалом Бокетов. Альпи New York Times, Миши Пуцецета Магаим Бейн Арцот Абрит Левейн Иран, за Эхад Бешем Хусейн Тайб, Миши Айом Рош Басидж. Уат Киди Кахаиш Хазак Ба Иерархи Иранит?
2: חוסיין טייב מאוד מקורב למוג'תבא, זאת אומרת, אני מדבר בעיקר על העבר, ואני אומר שבהיבט הזה זה גם נשאר, לא סתם הוא הוחזר אחרי שהוא הודח על ידי חמינאי האב. ועם זאת, אני עדיין מתקשה לראות את המצב שבו חוסיין טייב מנחה כוחות של משמרות המהפכה לבצע פעילות כזאת, בלי שאף אחד אחר מודע לה. אני תוהה עד כמה הפרטים מדויקים עד הסוף, אבל האיש עצמו הוא איש משמעותי, מאוד מקורב למוג'תבא, ולכן בהחלט מקשיבים למה שהוא אומר לפחות.
0: מקשיבים למה שהוא אומר? האם אדם אחד בהיררכיה איראנית, עד כמה שאתה מבין אותה, האם לאדם אחד כלשהו יש השפעה כל כך גדולה שהוא יכול להביא לקריסת המגעים עם ארצות הברית, או שצריך בשביל זה קואליציה פנימית?
2: זה לא בדיוק הנקודה. אני מתקשה לראות שבן אדם אחד מצליח להפעיל כוחות צבאיים שיש להם מפקדים ממקומות אחרים, שהם צפופים לאחמד וחידים מפקד משמורות המהפכה. אני מאוד מתקשה, אלא אם נוצרה פה מיליציה פנימית, שהוא מפעיל מיליציה, ואז צריך להגיד, יש הרבה מאוד גורמים באיראן, גם הגורמים הניצים מאוד, שהיו מעדיפים לראות שזה לא קורה. זאת אומרת, אחמד וחידי לצורך, אני אכן, הדיווח הוא נכון, באמת לא הכיר את הסיטואציה, אין לו באמת אינטרס שיהיה איזושהי מיליציה באיראן שפועלת בניגוד להנחיות שלו. ואם אכן חוסיין טייב עומד בראש המיליציה הזאת, יש דרכים לטפל בזה. אני אומר, אני חושב שכנראה חלק מהפרטים פה דורשים בירור.
0: דורשים בירור בלשון המעטה. אם אנחנו ככה מנסים למפות את הכוחות המרכזיים שהם בעד ונגד מגעים עם איראן, זה אותה חלוקה בין משמרת מהפכה לבין ממשלה פוליטית?
2: בעיקרון כן, אבל צריך להגיד, גם משמרות המהפכה הם לא מתנגדים נחרצות לקיום המסע ומתן. התנאים של ההסכם הם שונים. זאת אומרת, בעוד המיליה הפוליטי מוכן לבצע פשרות יותר גדולות, המיליה הביטחוני מוכן להמשיך להילחם ומוכן פחות להתפשר. שני הצדדים מבינים שהם חייבים להבקיע את המצב שנוצרנו בו כרגע, כי הוא מוביל את איראן למקום מאוד בעייתי. השאלה, באיזה תנאים? ואני, בוא נגיד ככה, אנחנו שומעים כל מיני דיווחים על מתי המלחמה תסתיים, ומסע ומתן מול אומן על מיצרי אורמוז וכן הלאה. דברים קוראים, קוראים, סליחה, גם כשאנחנו חושבים ששום דבר לא קורה.
0: זהו, שאלה אם אנד גיים של משמרת מהפכה ושל ממשלה, זה אותו אנד גיים.
2: אז בגדול שני הצדדים מבינים שכרגע הדבר הכי טוב לאיראן להגיע לאיזשהו סוג של הסכם. השאלה מה התנאים של ההסכם? אני כן יוסיף ואני אגיד שאני די משוכנע שהמיליה הביטחוני היה גם רוצה להחזיק נכסים משמעותיים כמו נשק גרעיני לדוגמה, כדי להבטיח את עצמו גם בעתיד. מה שלפי דעתי המיליה הפוליטי כנראה היה מסכים להתפשר עליו בשלב הנוכחי.
0: ואתה אמרת למרות שנדמה לנו ששום דבר לא קורה, דברים כן קורים. מה קורה?
2: דברים קורים כל הזמן. תראה, אני לוקח גם מצד אחד את המשא ומתן על אורמוז שמתבצע בין מדינות המפרץ. אמנם הוועידה שהייתה אמורה להיות היום נדחתה, אבל לעצם זה שהמדינות מדברות, שהגיעו למשהו, לכאורה ארצות הברית תמיד טענה שהאירוע הוא לא שלה, נכון? האירוע הוא של העולם, האירוע של מדינות המפרץ. כן. ולכן אם הן מצליחות להגיע להבנה, פתרנו חלק משמעותי מהבעיה כרגע, לפני שאנחנו מדברים על הגרעין. וגם מאמירות של נשיא טראמפ. מדבר מתי תסתיים המלחמה, לפני, אחרי סליחות האמצע, האיראנים רוצים הסכם. מסרים מועברים כל הזמן, גם כשאומרים שאין מסע ומתן, המסע ומתן הוא לא ישיר. אבל מסרים עוברים, אני יכול להגיד לך שהמיליה הפוליטי באיראן נפגש עם מפקד צבא פקיסטן בסוף שבוע. זאת אומרת, דברים קורים, האם הם מבשילים ממש לכדי פריצת דרך, כנראה זה עוד מוקדם מדי.
0: יש מגעים גם בין איראן לבין ארצות הברית, אולי עקיפים, אולי לא ישירים, אבל לא יודע, העברת מסרים, הצעות, טיוטות, יונמית.
2: אני די משוכנע שכן, אמרתי לדוגמה את הפגישה שהייתה עם מפקד צבא פקיסטן.
0: כן.
2: הם לא מפגישים עם צבא פקיסטן כדי לסכם איתם כלום, זה ברור שהמטרה בסופו של דבר שעברו מסרים לארצות הברית. האם שוב, האם הם מוכנים להביא איזה משהו חדש לשולחן כדי שהאמריקאים יגיעו למסקנה ששווה לחזור לדבר בצורה יותר משמעותית? לא יודע, לא בטוח כרגע. אבל מסרים עוברים כל הזמן, זה אין ספק.
0: עד כמה מצב הכלכלי הקטסטרופלי משפיע על הקיצונים דווקא, על מתונים בטוח שכן, אבל על אלה שהם יותר קיצוניים?
2: אז משפיע מאוד. העובדה ששני הצדדים מבינים, כמו שאמרנו מקודם, שצריך להגיע לאיזשהו סוג של הסכם, נובע מהמצב הפנימי, וגם בקרב אלה שאמורים לדכא כל מחאה עתידית, הם מבינים שחלק מהדיכוי הוא לא רק בכוח הזרוע, זאת אומרת, המטרה בכלל לא להגיע למחאה, ובשביל זה צריך לפתור את המצב הכלכלי הקשה. כרגע זה נכון גם לגבי השיקום הביטחוני. שיקום ביטחוני אמיתי לא ייתכן בלי הזרמה של כספים. והרי שני הצדדים מבינים שהכל מתחיל ונגמר בכסף, כמו שאמרת, השאלה באיזה תנאים מוכנים להגיע למצב שמתפשרים על הסוגיות השונות.
0: אלוף במילואים אסף כהן פייזר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שיהיה שבוע מצוין.
0: שבוע טוב, ביי ביי. ראש זירת אמן בעבר וסגן מפקד 8200. Я спросил нашего собеседника, действительно ли у человека по имени Хусейн Тайб есть столько силы и влияния, что он мог привести к обвалу переговоров между США и Ираном. Он действительно влиятельный человек, говорит наш собеседник, он приближенный Мучтабы. Тот вернул его фактически к ситуации, когда он является, он имеет влияние, имеет возможность принимать решения, находится в центре, в том месте, где принимаются решения. Однако, говорит наш собеседник, это несколько иная история, чем более сложная история, обвал переговоров, более сложная история, чем то, что может привести, чем то, к чему может привести один человек, даже самый влиятельный, даже самый сильный. Не думаю, говорит Асаф Коэн-Файзер, что одному человеку это под силу. Должна была быть некая комбинация сил, которые в этом заинтересованы. С другой стороны, в Иране все заинтересованы в продолжении переговоров, потому что, с одной стороны, и у Корпуса Стражи Исламской Революции, и у правительства нет сомнений в том, что рано или поздно необходимо приходить к соглашению. Как это соглашение будет выглядеть, каким оно будет, как оно будет развиваться и так далее. Я не берусь судить, но тем не менее понятно, что главная дискуссия на данный момент – это дискуссия об условиях соглашения, об условиях, на основании которых это соглашение будет достигнуто. Идет ли речь только о деньгах или только об Ормузском проливе? Отнюдь. Корпус стражи Исламской революции, как вообще, так сказать, вооруженные структуры были бы заинтересованы в том, чтобы в их распоряжении было ядерное оружие. Однако понятно, что и экономическое положение влияет на происходящее, и поэтому переговоры постоянно продолжаются, говорит наш собеседник. Даже когда нам кажется, что ничего не происходит, на самом деле вещи происходят и происходят достаточно интенсивно. Например, была встреча представителей Ирана с главами пакистанской армии. И эта встреча была понятным образом не для того, чтобы что-то, так сказать, согласовать, а для того, чтобы передать какие-то посылы или передать посылы, наверное, правильнее всего сказать, американскому руководству для того, чтобы возобновить переговоры. Находимся ли мы в ситуации, когда желание Ирана, а у США желание есть, это достаточно очевидно, возобновить переговоры достаточно, чтобы они действительно возобновились, я не уверен, говорит наш собеседник. Однако проверка почвы продолжается все время. С нами в эфире был Асаф Коэнфазер, полковник запаса Асаф Коэнфазер. В прошлом

0: מצומצמים במספר המנדטים שמפלגה אחת מביאה, היו 81 אחוזי הצבעה, שזה בערך 10% או אפילו 11% יותר ממה שיהיו בבחירות האחרונות. אז אני לא בטוח שזה בגלל שלאנשים משעמם או שהם עסוקים בדברים אחרים, אני חושב שהקמפיין היום הוא מאוד מאוד פשוט. זה נתניהו וחלקו בשבעה באוקטובר, מול אייזנקוט והשמאל עם הערבים. זה כל הקמפיין, זה כל הבחירות.
1: כלומר, כל מה שיש, סליחה, כל מה שיש לנתניהו להגיד, להציע בעצם, זה אל תצביעו לאייזנקוט, זה בדרך השלילה.
0: ממש, כן, הוא יכול לבוא לומר שהוא יודע להילחם באויבים יותר טוב מאחרים, אבל בשורה התחתונה כן, זה מאוד מאוד בנאלי, לא מדברים על יוקר המחיה, לא מדברים על נושאים אחרים, לא על תרבות, לא על חינוך, מדברים על דבר אחד, ההוא שישב עם הערבים מול ההוא שלא התעורר בשבעה באוקטובר, וזה מסתכם בערך הקמפיין, ואני חושב שדבר שם זה קצת עצוב, אבל אתה שואל אותי גם מה יקרה, כי אני ראיתי שדווקא גוש אייזנקוט קצת מתרחק בסקרים האחרונים מהמספר הקסם של 61, ואז האתגר של נתניהו לטעמי זה להיות המפלגה הגדולה ביותר. כרגע הפער הוא בערך 3 מנדטים.
1: זה באמת משמעותי, אביב? למרות שאין חובה להיות מפלגה גדולה כדי לקבל מנדט להרכיב ממשלה.
0: נכון, אבל להערכתי לא תהיה כאן קונסטלציה שגוש אחד מביא רוב של 61, ואכן יש כאן עניין פסיכולוגי. אני מציע למאזינים לחשוב על הקמפיין הבא של נתניהו, במידה שהוא הופך להיות המפלגה הגדולה ביותר אחרי הבחירות. הוא קורא לאייזנקוט, עולה ממשלת אחדות, אנחנו רוצים לפתור ביחד את האחדות. יגיד אייזנקוט, כן, אבל אתה חי לשבעה באוקטובר. הוא אומר, כן, אבל אני המפלגה הגדולה ביותר. מה, אתה לא רוצה אחדות? בגלל שאתה לא רוצה אחדות, חשוב לך הכיסא ואתה הולך לבחירות? אז הקמפיין הבא, במקרה של אקו פוליטי, לדעתי על זה צריך להסתכל, ולכן האתגר הגדול של נתניהו זה קודם כל המפלגה הגדולה, בהנחה שגוש אייזנקוט לא יביא 61.
1: האם אתה מאמין לציר שמדברים עליו יותר ויותר, וינטר בנט ליברמן, במטרה להושיב את האחרון בלשכת ראש הממשלה?
0: אני לא פוסל את זה. צריך לזכור שליברמן גם הצהיר שהוא מתמודד לראשות הממשלה, ככה הוא השיק את הקמפיין בחירות שלו. אני חושב שגם ליברמן מבין שזה, כמו שאומרים בספורט, טורניר ההזדמנות האחרונה.
1: נאו נבר,
0: להיות איש ימין ולשבת עם השמאל, זה קונסטלציה מאוד מאוד קשה. אני לא רואה את ליברמן מצליח לשחזר את מעמדו הפוליטי בנתונים האלה בעתיד. לכן מבחינת ליברמן אני לא אתפלא אם הוא ינסה למצוא איזושהי קונסטלציה אחרת, הוא ובנט, הוא ומישהו אחר, לא הייתי פוסל את זה. ואני אומר עוד פעם, דווקא קמפיין כזה של ליברמן שמבדל את עצמו משאר הגוש, הוא לא פוגע בגוש, הוא גם לטעמי עוזר לגוש של אייזנקוט וגם עוזר לליברמן בעצמו.
1: עוזר לגוש של אייזנקוט באיזה דרך?
0: כי אני חושב שדווקא האקלקטיות היא שעוזרת. ראית את הייחוד של לפיד ובנט, זה לא עזר להם. ככל שלפיד יהיה דומה לאייזנקוט, זה לא יעזור להם כגוש, הנה אתה רואה שדווקא בנט יורד. לכן כל אחד צריך לרוץ בשביל עצמו, כמו שעושה יאיר גולן שרץ בשביל עצמו, מתוך הנחה או אמונה שהם בסוף יתאחדו, אם באמת רוצים להחליף את נתניהו.
1: שאלה אחרונה, אביב, עד כמה הסכמי עודפים זה משמעותי, או שזה יותר ככה סימבולי מי חותם עם מי?
0: זה גם וגם. מי חותם עם מי זה בדרך כלל קורלציה בעמדות הפוליטיות של המפלגות שחותמות, אבל בהחלט זה חשוב מאוד. תראה, גבי, בבחירות האחרונות, הלכו לפח, אם אני זוכר נכון, מעל 400,000 קולות. גם 30,000 קולות פסולים, אנשים שפשוט שמו פתקים לבנים, או טעו בהצבעה שלהם ושמו שני פתקים, שזה מספר גדול מאוד, וכמובן המפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. במצב הנוכחי, כל קול קובע, כי הוא לא רק מביא למישהו אחד יותר, אלא זה הופך לאחד פחות, ואני אתן לך משהו פרדוקסלי במקרה הזה. האינטרס של אייזנקוט, זה אחוז הצבעה כמה שיותר גבוה. אחוז הצבעה כמה שיותר גבוה מסכן את אופר וינטר, כי צריך להגיע למספר יותר קולות כדי לעבור את אחוז החסימה, וגם מסכן את רעם. אם רעם לא עוברת, אז זה פחות קולות לא ציוניים שבעצם פוגעים בגוש אייזנקוט. אם אני הייתי אייזנקוט, הייתי עובד רק על דבר אחד, לכו להצביע, לכו להצביע, זה מה שעשו.

0: И экономическая тема имеет очень большое значение в этих отношениях. Но понятно, что в нынешней ситуации экономическая тема напрямую связана с темой хуситов, потому что действия хуситов резко влияют и очень негативно на доходы Египта от Суэцкого канала, негативно влияют на потенциальные доходы Саудовской Аравии от производства и продажи нефти. И поэтому понятно, что, вне всякого сомнения, поговорить им будет есть о чем. Понятно, что есть в этом визите символический элемент, демонстрация арабского братства и союза, может быть, именно на фоне разочарования саудовцев от результатов этого НАТО, но поговорить им всегда есть о чем. Это был доктор Нахум Шило, эксперт по Саудовской Аравии и странам Персидского залива, Центр Моше Даяна при Тель-Авивском университете.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Норвегия готовит законодательную базу для бойкота товаров, произведенных в израильских поселениях Иудеи и Самарии, и вчера появилась информация о том, что МИД этой страны продвигает законопроект, в рамках которого физические и юридические лица, ведущие деловые контакты с еврейскими поселениями, могут оказаться в тюрьме сроком на 3 года. Насколько это распространенное явление, является ли Норвегия в этом смысле первой ласточкой или, наоборот, идет уже в кильватере других, мы беседуем с доктором Ниром Левитаном, экспертом по скандинавским странам, академический колледж МК Израиль, университет Бар-Илан. Доктор Нир Левитан, мумхэ ли мединот Скандинавиот, михлала академия МК Израиль, университет Бар-Илан, шалом лехам. להכניס אזרחים שיקיימו מגעים עסקיים עם יהודים שגרים מעבר לקו הירוק לכלא עד 3 שנים. עד כמה זה חידוש?
2: קודם כל זה כן חידוש, הוא נעשה גם באווירה מאוד ככה עוינת לישראל דרך משרד החוץ הנורווגי, כבר משהו שהוא עקבי, אבל זה עוד עליית מדרגה, עוד סוג של הסלמה. צריך לזכור שיש עדיין, זה רק הצעה לחקיקה, זה לא חוק שנחקק ונכנס פה לספר חוקים, אבל בתוך הגל הזה או בתוך החקיקה או הצעות החקיקה באירופה, מה שגם שמענו שבוע שעבר בבריטניה, אז מזהים פה איזה גל מאוד מאתגר לישראל ובמיוחד למה שקשור ליהודה ושומרון.
0: מצד שני יש כאן נקודה, אני רוצה להיות אופטימי, כן, בראש השנה ליום כיפור, יש כאן נקודה מעניינת, הסחר בין היישובים והתעשיות הישראליות מעבר לקו הירוק למדינות אירופה הוא אפסי, וכשהאירופאים מדגישים שהם לא נגד ישראל, אלא נגד נוכחות יהודית ביהודה ושומרון, הם למעשה נאלצים להבטיח שלא יהיו סנקציות רחבות יותר.
2: כן, זאת שאלה, אם הם באמת צריכים למה שקשור לסחר, או גם כמו שאמרת, מי שסוחר עם יישובים, האם זה משפיע עליו? כי אם נגיד אתה מגדיר בנק שנותן משכנתה ליישובים מעבר לקו, האם אתה גם מטיל עליהם סנקציות? זאת אומרת, גם הפרשנות היא צריכה להיות מאוד מדויקת איך הם מפרשים את ההצעות שלהם, אבל גם צריך לזכור שאם עושים השוואה לסחורות, נקרא לזה בשטחים במחלוקת, אז אפשר לקחת את מה שהאיחוד האירופי עושה עם למשל השטחים בצפון קפריסין שנמצא בשליטה טורקית ולא מקובל עליהם, או בסהרה המערבית עם מרוקו, ושם דווקא גם סחורות שעוברות משם, אתה לא רואה את אותה חקיקה, אלא דווקא הרבה יותר משהו שהוא מאפשר להעביר את הסחורות האלו, ולא מטילים סנקציות אישיות על האזורים האלה. אז צריך גם להסתכל על הניואנסים האלה, אבל בסוף בסוף זה תלוי גם איך החקיקה תתבצע, אם היא תתבצע, ולכל מדינה יש כמובן תהליך מאוד ייחודי לה, זאת אומרת, כל מדינה תחליט כמה היא עושה את זה, ובסוף גם איך היא יוחסת את זה.
0: בואי נדבר, נושא שני שלי שרציתי להעלות איתך, זה בחירות בשוודיה. מה קורה שם פוליטית? כי קודם קיבלנו ידיעות על כך שיש שם מהפך פוליטי, השמאל חוזר לשלטון, אחר כך התברר שיש כמעט תיקו בין שני הגושים, לאן מגיעים בסוף?
2: אז זה בדיוק השאלה, אין כרגע הכרעה, הם צריכים לחכות לקולות של אנשים שהצביעו בדואר ולאנשים מנציגויות זרות, זאת אומרת מי שחי מחוץ למדינה והצביע מרחוק, אבל גם עדיין התוצאות לא יהיו חד משמעיות, אבל בניגוד למה שקורה בישראל, הם לא הולכים לבחירות לסבב נוסף, בדרך כלל יושב ראש הפרלמנט, הוא מטיל את המלאכה על מי שיש לו יותר סיכוי להרכיב קואליציה, ואז בתהליך מסע ומתן פוליטי מאוד קשוח, הם בדרך כלל הולכים לסוג של הסדר פוליטי בין מפלגות שנכנסות לממשלה לבין מפלגות שלא נכנסות לממשלה אבל תומכות מהפרלמנט בהחלטות שיהיו בממשלה. זאת אומרת, ממשלת מיעוט שעדיין מקבלת גיבוי דרך ה...